0: Ja da, nå er det noe på gang i aller nærmeste fremtid. Det er noe vi har ventet på lenge og har snakket om. Og nå er det bebudet pressekonferanse i morgen på vertshus, og vi har fått tildelt sånn flyveblad som kom i posten med, ja, det sto vel faktisk dialektord i Hemnes på det også. Og Mari Boldermo, som, ja, jeg vet ikke, Mari, nå er jeg kommet på et kontor hos deg, ja. Hva er det du kaller deg selv?
1: Var det i forbindelse med boka?
0: Ja, ja,
1: det er det. Folk spør jo om jeg er forfatter, og det er jeg jo ikke, for jeg har jo bare samlet ihop, så jeg er jo en koordinator. Altså, poenget ut at jeg må jo prøve å finne et dialektord på det her. Men jeg vet ikke om det finnes noe dialektord før en koordinator, så det nærmeste jeg kom, det var en dragdjur, og det er jo en som dreier ihop og samler ihop alt mulig.
0: Så det er det du, en dragdjur?
1: Jeg kan vel hende. Noen vil si jeg er en dragdjur.
0: Ja, ja. Men det er i hvert fall du som har stiget i spissen for deg, det må man kanskje si.
1: Ja, det er jo jeg som har gjort det her på oppdrag fra kulturkontoret. Det er jo dem som liksom står bak det her i dag. Men selve det her å samle ihop det som fantes av nedtegnet og ikke nedtegnet ord og legge det til rette for en bok, det har jo jeg gjort da.
0: Ja, ja. Når begynte du å få det her basillen at du skulle samle opp gamle ord? Minnes du det?
1: Ja, jeg minnes det jo, men jeg minnes jo ikke akkurat årstallet, men det var på 70-tallet en gang at, for da husker jeg begynte å skrive det opp i en stor kladdbok. Prøve å få litt system på det, skrev opp alfabetisk og skrev opp forklaringene på ordene da. Etter hvert så ble det jo så den mediasamlingen ble jo så stor at når jeg fikk med det PC, så prøvde jeg da å gjøre det på data, sånn at jeg fikk litt mer system på det. Og det samme ser jeg jo at andre også har gjort. Det er jo mange andre også som har samlet alfabetisk. Og.
0: Var ikke det litt uvanlig? Du var noe forholdsvis ung dame da, hvis du går noen 20 år tilbake, så få sånne interesser. Det er jo forbeholds gammel gubbe og kjenge som samler på gammel skrot.
1: Hvem som sier det?
0: Eller er du medfødt, tror du?
1: Nei, jeg er sikkert medfødt. Jeg tror du er medfødt. Jeg vet ikke. Jeg, akkurat da så vet ikke om jeg visste om så mange andre som gjorde sånt, men det var noe interessant å vart nog beten av det plus en del andra ting drev vi med en del andra ting och det var som släktsgranskning och det var ting som hänger ihop där det tror jag.
0: Ja, men nu är boken färdig tryckt och det var ett sånt galant omslag. Det är väl omtrent det samma som det där vi har fått sända i posten.
1: Ja. Det är det samma och det är tegning efter en Sigurd Trongmo. Han var ju en habil tegnare. Drev å tegne som situasjonstegninger, og det er en tegning som kulturkontoret har fått lånt og brukt til omslag på denne boka, og det skal du forestille. En del av Korgens fremste menn, jeg ser ikke det eneste kvinnfolk annet enn hun som står i kafédøret her, de var vel kanskje mer eller mindre politikere, de her, men og det skal vel være, ja, på 1910-1920-eren og sånt, så står de da liksom ut for reitrene og diskuterer politikk. Jeg skal forestille en søndag det her, for Sara, som drev inn i kaféen her nede, og Sara og Anders Abrahamsen, de står da i døra, og så sier da han Anders Abrahamsen at det her karen som står her, at ja, synes de skal komme inn og drekke reinhåndskaffe, ikke stand og drekt med politikk, når presten er gått i preikstolen. Og Sara nå lett sikker i å klare seg inn på kjelen, så han mener de skal nå heller komme inn. Og noen av de her er jo ganske gjenkjennelige. For
0: jeg kjenner jo noen. Har du vært fortalt?
1: Jeg har jo vært fortalt, og jeg ser jo bestefaren min, han er jo her, men han snuser vekk, så.
0: Hva heter han?
1: Det var en Kristel Lundsjø på Bollemoen.
0: Jaha, ja.
1: Og de har jo navngitt de andre, det er jo en fra Øverleien, og det er folk fra Valle, og der har du noe, en foredelsen, mener jeg.
0: Ja, ja.
1: Men det står inne i boka. Ja. Så det er litt historie, det her omslaget også.
0: Ja.
1: Og så da Etion-butikken sånn som den var da, har jeg hørt dem har fortalt.
0: Hva tid kan det der bildet være tegnet, tror du?
1: Nei, det står han har tegnet det på 50-tallet, sånn som han husker det var for ca. 50 år
0: siden. Ja, sånn, ja,
1: så først på det her året, rundt 10 eller 20 eller noe sånt.
0: Ja, sånn, ja, akkurat, ja, akkurat, ja. Ja, kanskje vi skal få en liten prøve på noen ord her. Du kan vel kvartet gudskraft
1: og hodet,
0: betydning og alt det her, så det ikke...
1: Nei, det...
0: Det jo ikke bare ord og uttrykk i det her, det jo en masse tegninger også inni det.
1: Tegningene har jo gjort... ja, jeg synes jo tegningene har gitt boka liv. Det har en Trond Stien og en Tore Furuhals har tegnet.
0: Ja.
1: Og jeg synes de har vært så flinke, for de har tegnet liksom betydningen av et ord. Og funnet akkurat sånn betyder det der ordet. Vi kan jo se på den her.
0: Ja, for eksempel.
1: En staurhedning.
0: En staurhedning, ja. Hva det betyr egentlig?
1: Ja, det jo en som kanskje har vanskelig for å lære en analfabet, og så ikke kan noe sånt her. Jeg har sett jo en kar at en oljelampe har prøvet antagelig og skal lære seg å lese, og... ser ut som han plaget noe forskrekkelig.
0: Så hvis vi ser et, kommer inn på et kontor her, vi ser en som sitter og holder seg for høvet, da kan vi tro at det der en størrighet.
1: Ja, det jo ikke godt å vite. Det får nok hver og en gjør seg opp i mening om.
0: Ja.
1: Og så har vi jo her, jeg tror du burde hatt å tegne nøbbet. At når noe er nøbbet, er det jo veldig smått og litt for lite kanskje. Kanskje det helst om kleden på det bruker.
0: Ja.
1: Men han jo tegnet en dame med veldig nøbbet kjole. Så går dere jo og møter en som jo litt eldre. Hun går med paraplystokk og topp i håret og ser litt sånn. Og synes den der miniskjørtet der det var vel nøbbet kanskje.
0: Ja, akkurat, ja. Det var vel kanskje ikke så vanlig med miniskjørt for 50, 70, 80 år siden.
1: Nei, det var det nok ikke.
0: Nei.
1: Men det kunne jo være nøbbet på andre måter, og ikke bare sånn kortere skjørt. Det kunne jo være litt for lite. Så...
0: Her jo, jeg holder på å si, er mange sider på denne boka. Jo, er jo tjukk, så...
1: Ja, det er jo rundt 260 sider. Ja.
0: Og her er det, har du da, ja du vet vel hvor mange ord og uttrykk dere samler her?
1: Nei, men jeg tror det skal være rundt 3000. Det jo en del sånn ordtak og rimregler og gåte i tallegg, så nei, noe sånn nøyaktig, det vet jeg ikke, men det skal 3000.
0: Men hva dere har gjort det liksom for å fått tak i alle ordene og fått, har dere før å reke rundt Garland, så Asbjørnsen og Mo samlet eventyr, eller har dere gjort det på samme måten?
1: Nei, det var mindre med det, men det har jo, det gikk vel, kulturkontoret gikk ut i Radio Korgen i begynnelsen her, og kunngjorde at det var satt i gang det prosjektet. Og da fikk jeg jo en del henvendelser fra folk som har samlet selv. Og så fikk man jo alltid høre om noen, og så tok vi kontakt med dem, og så kunne de fortelle noen annen også, og sånn. Han har vært litt jungeltelegraf og litt sånn der, og så har jo folk kommet bort alt med på butikken, og har du med det der, Ole, har du med det der, Ole? Så jeg gikk jo med en notisbok i vaska, så jeg skrev opp, og noen kunne ringe opp meg. Så det er mange måter jeg har gjort det her på, men det er jo stort sett ihopsamlet her i distriktene rundt om her.
0: Men det er sånt som ord som jeg bruker i Hemnes kommune, det her, for eksempel ranværingsuttrykk, hvis de har noe spesielle, det har de sikkert, ranværingene.
1: Alt det her er jo ord som jeg bruker i Hemnes, men det er ikke ord som bare jeg bruker i Hemnes. En masse av de her han brukes også i andre dialekter, og det går nesten ikke an. Jeg tror det har vært veldig vanskelig hvis man skulle ha sett ut det som jeg bruker bare her, hvis det finnes noe som jeg bruker.

ingen kan vel tøyse slik som Marianne og jeg. Når Marianne har lagt meg, og jeg vet at det kveld, så brummer jeg ei vise jeg har laga om meg selv. Og visa kan jeg synge på en gammel melodi, for den gang jeg var stor gevinst på Sirkus Tivoli. Det var et veldig tivoli, med lamper og musikk.

0: Moin. Jeg sitter her på skåla og lurer på om jeg skal...
1: Ja, da ble det stilt for musikken. Hvem vi nå har med oss?
2: Jeg sitter ikke på skåla og venter på regnmann. Det nå Arne Kåre.
1: Ja, ja. Det kan jo ikke vi kontrollere hva du sitter hen.
2: Nei, det sant.
1: God kveld, Arne Kåre.
2: God kveld, god kveld.
1: Det, du hørte vel greit hvem det her var for noen?
2: Ja, det tror jeg. Det er det.
1: Ja, tror du det er været de sønger om?
2: Ja, det kan jo bare vi liker nå.
3: Ja, vi får tro det.
2: Ja.
1: Det er du kommet på papirene, sa Arnulf.
3: Ja,
2: ja, flott.
1: Og så har han nå selvfølgelig litt på lager.
3: Ja, da, men jeg har nå lyst til å høre om Arne Kåre har begynt å plukke bær.
2: Nei, jeg har nok å stå med kjøleskapet, men jeg har ikke plukket henne selv.
3: Ja, vel, akkurat. Nei, nei, det er jo ikke nøye ikke å plukke henne, bare du får smake henne.
2: Ja, da.
1: Nei, da, man vil være litt rundt og lufte seg i bobilen nå med.
2: Ja, vi har nå en veke med fin vær i Sverige.
3: Ja.
1: Ja da, vi hørte jo om tidligere innringeren, de satt i pite og grillet og styret. Det blir ikke akkurat det vi tenkte på her.
2: Neida, det er et litt annet vær der.
3: Ja da, det er det. Og det beste vær...
2: Men vi skal ikke fortvile.
3: Ja, nei, vi får tro på han. Sten Renberg, han sier at i september kommer god vær.
1: Ja, men jeg har en kompis som bruker å si at du skal bare ta det helt med ro, det kan bare bli verre.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men du...
2: Det høres skummelt ut.
3: Ja, det høres skummelt. Hva heter hovedstaden i Hvite Russland?
2: Nei, det der er jeg ikke god på, men er det Kazakhstan?
3: Nei,
1: neida.
3: Begynn på M.
2: M. Ja, nei.
3: Hva det var hun sa?
2: Hun sa noe med Minsk.
3: Ja,
1: ja, ja, men jeg synes du skulle høre på, Randi.
3: Da behøver du ikke si mer.
2: Men nå har du gild.
1: Ja.
3: Det fortjente hun å bli. Det var Minsk.
1: Ja, da hun traff spikeren på høvet.
3: Ja da.
2: Ja, det var ikke dårlig.
3: Just. Nei, men Arne Kåre, takk skal du ha for at du var med oss i kveld.
2: Ja. Dere må bare fortsette av. Dere har en fin sending, så.
3: Takk for det. Og du, ja, du må bare sende hilsninger, hvis du vil.
2: Ja, ok. Jeg skal sende helsning åt. Jeg får sende helsning åt kjent og kjære, så.
3: Ja, akkurat. Akkurat.
2: Ingen nevnt, ingen galt.
3: Nei, akkurat. I alle fall, takk for at du var med oss, Arne Kåre.
2: Ja, den er god.
1: Ha det bra.
3: Ha det, ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 6.
1: Ja, men Sverre snur vel bare i gang neste konkurranselåt da.
4: Besøk til skogens rå. Da hørte jeg fra Lien en gjøk som sa, koko.

0: Ja, da lurer vi på hvem vi har med oss nå.
1: Rune Solhaug, har dere med dere i kveld?
0: Hvor trivelig det?
1: Ja, det er lenge så.
0: Skriv nå, for jeg har det livet nå, Arnulf, så du skal komme med på lista, du også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, hørte du hvem det her var for noen?
1: Vet du, det var det lille oss.
0: Nei. Men, nei, men veldig nært.
1: Oi.
0: Det er ikke, oi, oi. Det er ikke det Lillos, men han Per Lillos, den Lars Lillos Stenberg, som har den som et soloprosjekt. Vokalisten i det Lillos.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja. Så det, du har delvis rett, men det var vokalisten som har den på egen hånd det her.
2: Ja, ja.
1: Nå. Nå.
0: Men, ja, ja. Velkommen på lista, vi har ikke tenkt å stryke deg.
2: Nei, jo langt vi ikke.
1: Nei.
2: Nei, nå må vi få høre rapporten fra Bjerkedalen, han har plukket bær.
1: Nei, vi har ikke plukket bær. Vi har ikke gjort det, men vi skal plukke søpp.
2: Ja, akkurat.
1: Og ingen av oss kan noe annet enn katarell, så det er det.
2: Nei, nei. Det er den tryggesten.
1: Ja, det er det.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er det.
0: Jeg så et broderi en dag noen som laget. Det stod at all sopp er spiselig noen gang, noen bare en gang.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, nei, jeg tror det. Nei, jeg eksperimenterer ikke. Jeg kan jo ingenting. Jeg kan jo forskjellige ting, men soppen, det er bare kvarelle plopp.
2: Ja, akkurat.
1: Og det har vi brukt fannet mye av. Jeg tror i fjor vi fannet 20 kilo.
2: Ja vel, ja vel.
1: Ja. Så det var mange som ble veldig glad.
2: Akkurat.
1: Ja. Så vi der stod ut.
2: Ja.
1: Jeg er jo ikke med så mye søtt, men han er jo så rall og plukk.
2: Ja, ja. Ja da. Ja.
0: Det er jo en kjempegod matsopp.
2: Ja da.
1: Ja da. Ja. Det er det.
2: Just. Nei, men... Vi har et tellspørsmål, da, jeg.
1: Ja, det regner med.
2: Ja da. Hvilken by har reinsdyr i byvåpenet? Og har jeg tre alternativ.
1: Ja.
2: Tromsø, Namsos, Hammerfest.
1: Oi. Det er jo ikke Tromsø.
2: Det er ikke det.
1: Det er Tromsø.
2: Ja,
1: jeg tror du
2: skal holde på det. Det var ikke dumt.
1: Det var noen ture opp i Tromsø, men det minnes ikke.
2: Akkurat. Ja, just. Neida, men... Da får du...
1: Denne sommeren.
2: Skal du ha sin helsninge?
1: Jeg må sende opp av Gunnar i Dala og Rue.
2: Akkurat, akkurat.
1: Det regner han sitt å høre på.
2: Ja, det gjør han sikkert. Det får vi håpe, så har vi jo noen 50 lyttere på nettradioen.
1: Jaha.
2: Ja, han sier det, han Sverre.
1: Ja.
2: Sverre tekniker.
1: Ja. Du kjemper det.
2: Ja da.
1: Kjempebra. Nei, vi kommer fra Umeå i kveld.
2: Jaha, jaha.
1: Så vi har noe der noen dager.
2: Ja, akkurat. Der var det bra vær.
1: Ja, ja, ja. Det er store verden i forhold til det som er hjemme her.
2: Ja,
1: er det.
2: Ja, akkurat.
1: Så var det kjempebra. Vi har vel en 24 grader eller noe sånt.
2: Ja, ja, ja. Det er nok.
1: Så det var jo kjempebra.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, det er nok.
2: Ja.
1: Det er nok. Det er helt sikkert. Så, men det kan jo vel si hva det vi skal få om en måned over bilen og dager her.
2: Ja,
1: jo. Det er jo forskrekkelig for å springe mellom regnæringen for å skje igjen på den.
2: Ja, ja, ja. Det er sant, det.
1: Ja, det er på et vis.
2: Ja. Nei, men Rune, du får takk for at du var med i Radio Korgen.
1: Ja da, jeg må bare takke for at jeg fikk være med.
2: Ja, det skulle bare manker. Du er jo en av familien vår.
1: Ja, ikke
2: sant.
1: Ja.
2: Greit.
1: Ha en fortsatt fin sending.
2: Takk for det, takk for det.
1: Hei,
0: hei.
2: Hei, hei. Ja. Da.
0: Då får vi ansvaret att starta spørsmål 7, eller rättare sagt konkurrenselåten.

0: Helt sikkert.
1: Skal du sende helsninger i radioen i kveld?
0: Ja, hva sender på han? Han heter nå, han heter Asbjørn Rødfjell. Han sitter jo vent.
1: Akkurat.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Flere kommer nå ikke på. Alle kjenner kan jo sende, og så vi ferdig med det.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Greit det, takk skal du ha.
0: Og dere i radioen også i samme seng, det er et kjempeprogram.
1: Takk for det.
2: Tusen takk for det.
0: Ja da.
1: Men da får du ha hjertelig takk for at du var med oss i kveld.
0: Ja, helt i orden. Hei.
2: Ja, Sverre, da dreier du vel bare i gang neste konkurranselåt.

0: Jeg tror jo jeg må overbringe den muntlig, for at på hytta så har vi ikke DAB, ikke FM og for dårlig telefondekning.
1: Ja,
0: men nå kjører jeg opp dit når jeg ferdig med sendingen, så hun skal få den.
1: Ja, akkurat.
2: Så får du altså.
1: Direkte overlevert.
0: Det skal jeg sørge for.
2: Ja.
1: Greit det, men da får du Randia tusen takk for at hun var med, og så ha en fin kveld videre.
2: Ja, takk for det. Hei da.
1: Hei da, hei da.
0: Ja, Sverre, da prøver vi oss på spørsmål 10.

Og ingen kan vel tøyse slik som Marianne og jeg. Når Marianne har lagt meg, og jeg vet at det kveld, så brommer jeg ei vise jeg har laget om meg selv. Og visa kan jeg synge på en gammel melodi, for den gang jeg var stor gevinst på Sirkus Tivoli. Det var et veldig tivoli med lamper og musikk.

0: kunne fortelle litt om, det jo det at vi prøver jo å passe på helsa. Det har gått veldig mye i fjellet her i sør, og spesielt på vinteren har vi gått veldig mye på ski i Nordmarka.
1: Ja, men.
0: Vi har en hytte nørst i Nordmarka, og til byen der så er det cirka 4,5 mil. Så der har vi jo, vi har brukt Nordmarka veldig mye som ski.
1: Ja, men.
0: På ski. Og nå må jo, vi prøver jo å holde oss i aktivitet, altså 3 ganger i uka så er vi på sånn treningsinstitutt da.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så jeg har fått litt sånn kondisjonstrening, men jeg sluttet å løpe i går.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Det fortest jeg kan på en tredjemølle, og så er det roing, og så er det etterpå der igjen, så er det jo sånn styrkeløft da.
1: Ja, akkurat.
0: Jeg tror jo på det, at det er det som er viktig når man blir til årskommen, ikke minst at å holde seg i bevegelse.
1: Ja, nei, det tror jeg også på, det er viktig å ikke ja. Bare sette seg ned eller legge seg ned.
0: Nei.
1: Det er viktig å være i aktivitet.
0: Ja. Ja.
1: Ja da. Ellers så har du familie, har dere barn du også?
0: Vi har 3 barn, 2 jenter og 1 gutt, og 8 barnebarn.
1: Ja vel, ja vel.
0: Ja, og vi har fått 1 ungdebarn det siste.
1: Jaha.
0: Ja. Så vi er en relativt stor familie da.
1: Ja, ja, ja.
0: Og har det veldig bra.
1: Akkurat. Er det noen av ungene som går samme veien som faren?
0: Ja, den eldste jenta er tannlegger, som driver som tannlegger i Oslo.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så er jeg som er lærer, og gutten han er som Trondheims ingeniør da.
1: Ja vel.
0: Ja, ja.
1: Akkurat.
0: Barnemarna har jo utdannet seg. Ja, mange av dem er jo ferdig utdannet da. Ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Men da får vel bestforeldren smått besøk ut av barnebarna?
0: Ja, visst gjør vi det.
1: Ja.
0: Du må jo servere middag også.
1: Akkurat.
0: Og, ja, og så har vi det veldig koselig i lag, ja.
1: Ja, det var trivelig å høre.
0: Ja.
1: Det er livets gang.
0: Og nå må jo si vi er jo opptatt av bærplukking, så det er jo bringebær og vild bringebær.
1: Jaha, jaha.
0: På jakt etter. Så i går var vi ute i Maridalen og plukket vel 6 kilo vild bringebær.
1: Ja. Ja vel, ja vel.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Nei, det som er problemet, det er jo balansen. Og jeg liker ikke så veldig godt å gå i motland og i trapper, men
1: nei, sånn ja.
0: Men
1: akkurat.
0: Men forhold til all den, så må du være fornøyd.
1: Ja da, det er klart det.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Er det andre ting du kommer på som du kunne være trivelig og nevnt?
0: Jeg skulle ha hatt litt tips på forhånd.
1: Ja. Okay.
0: Det er jo ikke så mange, mange ting som
1: ja, ja, ja, ja.
0: Du har berettet om, men
1: Neida, men det var kjempetrivelig at vi fikk denne praten med deg.
0: Ja, men takk skal dere ha.
1: Ja, du, hør dere på Radio Korgen?
0: Du, jeg har ikke lært hvordan jeg kan høre på Radio Korgen. Så,
1: ja vel,
0: så,
1: det går noe over internett.
0: Jeg har ikke gjort det.
1: Ja vel. I morgen kveld blir noe her opptaket her sendet fra radioen i Korgen.
0: Ja vel, ja.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Så. Ja.
0: Nei, men det høres jo hyggelig ut da.
1: Ja da. Nej, men då tror jag vi får avrund för den här gången. Men kom dock nordover nästa år så må vi pröva att få direkt kontakt med dig.
0: Tusen tack ska du ha.
1: För ja, tack och tack. Tack för idag.
0: Tack, detsamma.
1: Ha det bra, tack för det. Ja, det var alltså praten vi har med han, Jakob Leisgar. Född på Jamtjorden i Lerskade. Han, Hilmar var ju far hans. Han, Kressen Lerskade var onkel hans, är far åt han Eivind. Så var det en tellen som hette för Ragnar Lerskade, en bror av Hilmar. Och onkel hans Jakob. Han var en sån vise dektar. Och ofta brukar jag i forskjellige anledningar. I sin tid på, det var nog på 20-talet, kanske först på 30-talet, så var det snack om att bygga ut Dummerspetten till kraftverk. Och det var gjort. Och Ragnar Lerskade, han lagade då en visa om det där. Jeg skal ta og prøve å sangvise, så får vi se. Hør. Her i sommer kom en mann, veldig tørstig var på vann, og han ville kjøpe hele Dummerspetten. Anders Kerstad først jeg sa, 1000 kroner skal jeg ha, ja så kan du bare ta han der på flett. Den. Jakob likte mindre godt, selge bort hva han

0: Ja, da lyste det igjen. Hvem vi nå har med oss?
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hvem det er vi har med oss nå da?
1: Hallo, Hagavei.
0: Hagavei, ja.
1: EM Hagavei.
0: Ja. Han noterer opp. jeg tror han forstod det.
1: Gjør han det?
0: Ja. Men hva er jo Britt-Marie? Hvem hun hørt for noen nå?
1: Jeg tror det var en Taub. Sven Bertil.
0: De kaller det Taub, men jeg ventet på den. Men,
1: ja, Taub.
0: Du må kanskje en generasjon bakover.
1: Ja.
0: Det der var pappaen selv.
1: Kan det bli bra for navn?
0: Etternavnet er rett. Men Sven Bertil Taub var... Ja, Sven Bertil Taub var... Det var sønnen til han, Evert Taub.
1: Evert, ja vel, ja. Ja, ja, men så der, han er kommet nå i mål.
0: Ja da, det har vært rett det der.
2: Har du plukket nok bær til jul?
1: Så plukket jeg eneste bær.
2: Ikke det, ikke du heller.
1: Man har ikke vært ute nå, grøtte. Skulle man jo bare pest og regnet. Det var ikke nok en gang i bærskogen.
2: Nei.
1: Nei, mer og vin.
2: Da har vi plukket litt mye, jeg og du.
0: Ja, jeg
1: gir meg på. Det var bare jeg som ikke har plukket.
2: Han Tor Erik sier han hilser på han også.
1: Ja, så det er. Ja, men det er bra.
2: Just, men nå skal vi...
1: Da ligger vi godt om.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nå skal vi lete opp et vanskelig spørsmål, og du blir med deg.
1: Ja, det regner med.
2: Hvor finner vi Keiserkanalen?
1: Hva for noe?
2: Keiserkanalen.
1: Keiserkanalen.
2: Ja, hva for noe landsdel finnes den i? Ikke i Norge.
1: Nei, det regner ikke. Jeg har ikke hørt om det, så det... Hva er det du mener? Det kan være. Ja, nå skal vi tippe.
2: Ja.
1: Keiser. Så det kan ikke... Kan det være borti nå... Keiser, Kina. Keiser, hvis du tar en keiser, det er
2: sånn Kjøyvøve. Ja, men hva var det du sa?
1: Kjøyvøve.
2: Nei, Kina sa du.
1: Kina, ja.
2: Ja, jeg syntes du sa Kina.
1: Ja, jeg sa det.
2: Det får du rett for.
1: Nei, for jeg tenkte på navnet keiser, så tenkte jeg på de her kineserne, at det var noen ikke sånn keiser, eller...
2: Ja,
1: Keiserkanalen har
2: aldri
1: hørt om. Ja,
2: vel. Ja, jeg har ikke heller klart det der, vet du. Jeg tenkte nå å gi deg litt hjelp, men det tenkte du jo ikke.
1: Nei. Det var noe bedre tur det der, da.
0: Jeg kom trent rett på.
2: Ja.
1: Fantastisk.
2: Og ellers så har du det efter ferien.
1: Jeg har ikke hatt ferie nå.
2: Har du ikke det?
1: Jeg skal ha ferie på den 17.
2: Er det da god verre kjem?
1: August. 17. august.
2: Er det da god verre kjem?
1: Ja, jeg har satt på det.
2: Ja.
1: Men vi får se.
2: Ja da.
1: Mm.
2: Det er greit, du får ha takk. Takk for at du var med i Radio Køygen.
1: Jo, bare hyggelig. Din sending videre.
2: Takk for det.
0: Ja, Sverre. Vi behøver kanskje ikke å snakke så mye om det, at du bare sender og går neste konkurranselåt.

0: morgen. Jeg sitter her på skåla og lurer på om jeg skal ringe.
1: Ja, da ble det stilt for musikken. Hvem vi nå har med oss?
2: Jeg sitter ikke på skåla og venter på regnmann. Det er noe Arne Kåre.
1: Ja, ja. Det kan jo ikke vi kontrollere hva du sitter hen.
2: Nei, det er sant.
1: God kveld, Arne Kåre.
2: God kveld, god kveld.
1: Du hørte vel greit hvem det her var for noen?
2: Ja, det tror jeg. Det er det.
1: Ja, tror du det er været de sønger om?
2: Ja, det kan jo bare vi liker nå.
3: Ja, vi får tro det.
2: Ja.
1: Det er du kommet på papirene, sa Arnulf.
3: Ja,
2: ja, flott.
1: Og så har han nå selvfølgelig litt på lager.
3: Ja, da, jeg har nå lyst til å høre om Arne Kåre har begynt å plukke bær.
2: Nei, jeg har noe stå med kjøleskapet, men jeg har ikke plukket henne selv.
3: Ja, vel, akkurat. Nei, det er jo ikke nøye ikke som plukket henne, bare å smake henne.
2: Ja, da.
1: Ja, man vil være litt rundt og lufta seg i bobilen nå.
2: Ja, vi har nå en veka med fin vær i Sverige.
3: Ja.
1: Ja, da, vi hørte jo han tidligere innringeren. De satt i pite og grillet og styret. Det blir ikke akkurat det vi tenkte på her.
2: Neida, det er et litt annet vær der.
3: Ja da, det er det. Og det beste er vel...
2: Ja, vi skal ikke fortvile.
3: Ja, nei, vi får tro på han. Sten Renberg, han sier at i september kommer god vær.
1: Ja, men jeg har en kompis som bruker å si at du skal bare ta det helt med ro. Det kan bare bli verre.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men du, nå...
2: Det høres skummelt ut.
3: Ja, det høres skummelt. Hva heter hovedstaden i Hviterussland?
2: Nei, det der er jeg ikke god på, men... Er det Kazakhstan?
3: Nei.
1: Neida.
3: Begynn på M.
2: M. Ja, nei.
3: Hva det var hun sa?
2: Hun sa noe med Minsk.
3: Ja.
1: Ja, men jeg synes du skulle høre på, Randi.
3: Nå behøver du ikke si mer.
2: Nei, nå har du gild.
1: Ja.
3: Det fortjente hun å bli. Det var Minsk.
1: Ja, da hun traff spikeren på høvet.
3: Ja da.
2: Ja, det var ikke dårlig.
3: Just, nei men Arne Kåre, takk skal du ha for at du var med oss i kveld.
2: Ja, dere må bare fortsette av, dere har en fin sending så.
3: Takk for det, og du må bare sende helsninger hvis du vil.
2: Ja, jeg skal sende helsninger til. Jeg får sende helsninger til kjent og kjære, så.
3: Ja, akkurat. Akkurat.
2: Ingen nevnt, ingen galt.
3: Nei, akkurat. I alle fall, takk for at du var med oss, Arne Kåre.
2: Ja, den er god.
1: Ha det bra.
3: Ha det, ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 6.
1: Ja, Sverre snurrer vel bare i gang neste konkurranselåt da.
4: Besøk til skogens rå. Da hørte jeg fra Lien en gjøk som sa, koko.

0: Ja, da lurer vi på hvem vi har med oss nå.
1: Rune Solhaug, har dere med dere i kveld?
0: Hvor trivelig det?
1: Ja, lenge så.
0: Skriv nå, for har du livet nå, Arnulf, så du skal komme med på lista du også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, hørte du hvem det her var for noen?
1: Vet du, det var det Lillås.
0: Nei. Men, nei, men veldig nært.
1: Oi.
0: Det er ikke, oi, oi. Det er ikke det Lillås, men han Per Lillås, den Lars Lillås Stenberg, som har den som et soloprosjekt. Vokalisten i det Lillås.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja. Så det, du har delvis rett, men det var vokalisten som har den på egen hånd det her.
2: Ja, ja.
1: Nå. Nå. Ja, ja.
0: Du er kommet på Lestal. Vi har ikke tenkt å stryke deg.
2: Nei, det var langt i det ikke.
1: Nei.
2: Nei, nå må vi få høre rapporten fra Bjerkedalen. Har du plukket bær?
1: Nei. Vi har ikke plukket bær. Vi har ikke gjort det, men vi skal plukke søpp.
2: Ja, akkurat.
1: Og ingen av oss kan noe annet enn katarell, så det er det.
2: Nei, nei. Det er den tryggesten.
1: Ja, det er det.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er det.
0: Jeg så et broderi en dag noen som laget. Det stod at all sopp er spiselig noen gang, noen bare en gang.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, nei, jeg tror det. Nei, jeg eksperimenterer ikke. Jeg kan ingenting. Jeg kan noen forskjellige ting, men soppen, det er bare kvarelle plukk.
2: Ja. Akkurat.
1: Og det har vi brukt for en mye, ja. Jeg tror i fjor vi fant en 20 kilo.
2: Ja vel, ja vel.
1: Ja. Så det var mange som ble veldig glad.
2: Akkurat.
1: Ja. Så vi der stod ut.
2: Ja.
0: Det er jo en...
1: Jeg er jo ikke med, så blir ikke søtt, men han er jo så rala plukk.
2: Ja, ja. Ja da. Ja.
0: Det er jo en kjempegod matsopp.
2: Ja da.
1: Ja da. Ja. Det er det.
2: Just. Nei, men vi har et tellspørsmål, hatt jeg.
1: Ja, det regner med.
2: Ja da. Hvilken by har reinsdyr i byvåpenet? Og har jeg tre alternativ.
1: Ja.
2: Tromsø, Namsos, Hammerfest.
1: Oi. Det er jo ikke Tromsø.
2: Er det ikke det?
1: Det er Tromsø.
2: Ja,
1: når du spør sånn.
2: Jeg tror du skal holde på det. Det var ikke dumt.
1: Det var noen ture opp i Tromsø, men det minnes ikke.
2: Ja, akkurat. Ja, just. Neida, men... Da får du...
1: Det er sommeren.
2: Skal du ha senhelsninger?
1: Jeg må sende opp av Gunnar i Dala og Rue.
2: Akkurat, akkurat.
1: Det regner han sitter og hører på.
2: Ja, det gjør han sikkert. Det får vi håpe, så har vi jo noen 50 lyttere på nettradioen.
1: Jaha.
2: Ja, han sier det, han Sverre.
1: Ja.
2: Sverre tekniker.
1: Ja. Du kjemper
2: det. Ja da.
1: Kjempebra. Nei, vi kom nå fra Umeå i kveld.
2: Jaha, jaha.
1: Så vi har nå vært der noen dager.
2: Ja, akkurat. Der var det bra vær.
1: Ja, ja, ja. Den store verden i forhold til det som er hjemme her, så
2: ja,
1: er det.
2: Ja, akkurat.
1: Så var det kjempebra. Vi har vel en 24 grader eller noe sånt.
2: Ja, ja, ja. Det er nok.
1: Så det var jo kjempebra.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, det er nok.
2: Ja.
1: Det er nok. Det er helt sikkert. Så, men det kan jo vel si hva det vi skal få om, eller må det vel bli noen dager her.
2: Ja,
1: det er jo forskrekkelig for å sprenge mellom regnæringen, for vi skal gi en plan.
2: Ja, ja, ja. Det er sant, det.
1: Ja, det er på et vis.
2: Ja. Nei, men Rune, du får ha takk for at du var med i Radiokoggen.
1: Ja da, jeg må bare takke for at jeg fikk være med.
2: Ja, det skulle bare manker. Du er jo en av familien våres.
1: Ja,
2: ikke sant.
1: Ja.
2: Greit.
1: Ha en fortsatt fin sending.
2: Takk for det. Takk for det.
1: Hei,
0: hei.
2: Hei, hei. Ja. Da.
0: Då får vi ansvaret att starta spørsmål 7, eller rättare sagt konkurrenselåten.

0: kveldens Hei. Siste innringer. Hvem vi har med nå?
1: Meg.
0: Deg.
1: Børre.
0: Børre Breivik.
1: Ja, Børre. Ja.
0: Ja,
1: vi, ja, ja, ja.
0: Nå kommer du også på listan, Arnulf.
1: Det er forbøst meg ikke.
0: Hvem du hørt for noen her?
1: Nei, jeg må bare si noe litt dummende. Det var noe en mann som hørte mange ganger.
0: Det er mulig du må skru ned radioen litt.
1: Jeg skru ned litt. Det var en kompis av meg også. Ja.
0: Det här var väl för så vitt inte bara en man, det var en grupp. De har nog så mycket goda låtar.
1: Är du men bara ut, det är inte bara en som så.
0: Ja,
1: är du men lite ut, det går kanske bra, det vet jag fan
0: inte. Ja, de har nog den som är mest känd är väl Tirna Noé.
1: Du säger?
0: Den mest kända låten är Tirna Noé. Ja, vi kan väl egentligen hjälpa dig och säga det här är bara vamp.
1: Vad är det vamp? Ja.
0: Så sänder vi dig vidare till Arnulf så har mer spörsmål på lager.
1: Arnulf, han är inte så enkel av mig att göra.
2: Nej, han är inte enkel. Men du så
1: this for sure.
2: Du så fær nå og oralen i syden og alt annet. Du er vel kanskje kjent opp i Andesfjellene også?
1: Nei, det er jeg ikke.
2: Ikke det?
1: Men, jeg bruker masse i Spanien.
2: Akkurat. Men her står, hvilket lastedyr blir oftest benyttet i Andesfjellene?
1: Du sa...
2: Hvilket lastedyr, altså noe kløvdyr det snakker om?
1: Ja, det noe litt sånn en fjellgjet eller noe sånt der.
2: Nå, det begynner på L.
1: L.
2: L, da.
0: De har det jo faktisk en del i Norge også.
2: Ja.
1: Ja, det er turde opp i det andre fjellene som måtte tro av litt, ja, hva faen skal du si?
2: L-A-M.
1: Det er jo ikke lammedyr.
2: Lammedyr, nei.
1: Nei.
2: Det er noe vel mer som en liten hest.
1: Ja.
2: L-A-M og så tre bokstaver til
1: Lam. Hvordan det?
2: Hvem for nå?
1: Nei, jeg er en kompis av meg som forteller noe, men det kan bli feil.
2: Hva forteller du?
1: Du kjente ass eller?
2: Nei, men ikke så langt unna.
1: Lampoda.
0: Jeg tror jeg snik meg inn og hjelper han.
2: Ja.
0: En lama.
1: Jaha, ja.
2: Er det ikke den som spøtt, så?
0: Den kan jo spøttes, det kan ikke bli helt forlekt.
1: Yes, jeg vet hva Marley Norge heter som den.
0: Ja.
1: Han er jo en nisse.
2: Akkurat.
1: Det er jo jeg også.
2: Skal du sende helsninger åt noen?
1: Ja, alle kjente. Og så sender jeg jo litt tidligere at hun helsa Karsten og Jemmelsdag i dag. Ja. I går.
2: Det har vi sendt.
1: Ja. Og den er rett ved. Og så ellers alle kjente. Så til dere.
2: Akkurat. Takk skal du ha.
0: Og alle
1: kjente.
0: Ja.
2: Har du plukket mye?
1: Ja, det var artig å høre på dere.
2: Ja, det var trivelig å høre. Har du plukket mye? Har du plukket mye bær?
1: Nei, vi har det, jeg har det fint her nå her ute. Nå er det svølstille på Sandnes her.
2: Akkurat.
1: Jeg vet, ja. Eller, i dag tidligere så har jeg hatt litt så litt vind, ja. Da var det litt kuling. Still ja, ja. Kuling.
2: Ja, ja.
1: Og nå er det stille.
2: Akkurat. Nei, men, høre, du får en takk for at du var med oss. Takk for det. Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: Skal vi se, skal vi få en teknikeren vår hit av trekk?
0: Ja, jeg så ikke noen som kjent spesielt. Jeg tror det blir utpartisk.
2: ja.
0: Tror du han når hit før tikkalyden er over? Da ble det nummer 4.
2: 1, 2, 3, 4. Det ble Marit Murbrekk. Hun så trodd på sommeren.
0: Ja.
2: Ja. Ja, og Marit, hun kommer sikkert av korgen, så hun får premien. Vi skal avtale nærmere med hun. Skal vi se, nå skal jeg skrive det her. Vinner.
0: Ja. Og så skal vi begynne å runde.
2: Ja.
0: Vi skal si takk til alle som har ringt inn og hjulpet oss med å gjøre programmet. Og så er det neste sending er tirsdagen. Det er en sånn gammel reprisesending.
2: Ja.
0: Neste fredag er det han Olav Lillemo og meg, Tor-Erik, som sitter her. Og så skal vi ha han Terje Nygaard bak spaken.
2: Akkurat.
0: Og jeg vet ikke om det er så mye mer å si. Det er han Arnulf og han Sverre og...
2: Og han Tor-Erik. Ja. Så takk for oss.
0: Vi takk veldig for oss. Og
2: det siste dagen i juli måned 2026.
0: Ja, han har vel for så vidt veppet over i en ny måned mens vi satt
2: ja, det har du så mener rett i.
0: Ja, da vil vi si takk til alle som har hørt på oss, og håper dere er her neste gang også.
2: Ja da, og da avslutter vi med Bjørn Jens.
0: Litt patriotisk, en heim til Helgeland. Det går til alle som er ute på ferie nå.
2: Ja.

0: Ja, hallo. Det er Fritja Fomlesen sang- og musikkservice. Hva kan jeg gjøre for dem?
1: Du kan slutte med å gaule, slekkan, du.
0: Hei, mamma.
1: Ja da. Du vet godt hva for det ringer, gjør ikke du?
0: Nei.
1: Det er hukslappen, Fritjof. Hukslappen.
0: Den, ja. Ja, mamma.
1: Nå lyter du huksa alt det som står på den lappen, ellers så blir ikke det hverken middag eller kveldsmat eller noen ting i dag.
0: Nei, stol på meg, mamma. Den biffen ordner jeg.
1: Biffen, sier du? Vi skal nå vel ikke ha noen biff.
0: Nei, jeg bare tulla.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, men nå må jeg jobbe.
1: Ja.
0: Her skal det bli andre boller, skjønner du.
1: Bolla? Jeg har ikke sagt vi skal ha noen bolla.
0: Nei. Glem det, mamma. Bare glem det.
1: Løyma det. Fritjof, du ikke kan stole på deg for mamma. Det minste vettelige ting.
0: Ja, ha
1: det. At ikke du kan huksa en lappa en gang når jeg ber det så fint.
0: Ha det. Det er Fritjof Fomlesens musikkservice. Vær så god. Unnskyld, det der hørte jeg ikke. Kan du ta det en gang til?
2: Nasmusko.
0: Akkurat. Ja, nå lurte jeg vaken her med det samme, men nå skjønner jeg det. Altså, du snakker baklengs, du, gjør du ikke det?
2: Jeg, Rikil, osko.
0: Ja, det var det jeg tenkte meg, men du, nå skal, jeg kan ordne det jeg. Du skal få høre en låt om sko. Jeg har en sak her om historien om en tøffel. Den skal du få. Følg med nå.
3: Ja, nå jeg oppe i Lerskare i ungdomshuset, og her det hektisk aktivitet nå, for nå det et nytt spill på gang, et skuespill på gang. Jeg har kapret en av aktørene, Trine Lise Skreslett. Aller først Trine Lise.

0: Ikke sant.
1: Så vi en gjeng av mandagene, så treffes da hovedsakelig i Blekkvartliet, men vi, ja. Vi bruker jo å kjøre en del rundt omkring.
0: Ja.
1: Og på vinteren så vi jo på gammel skole, det mandagene.
0: Ja.
1: Vi treffes i fire, kvart over fire tiden.
0: Ja.
1: Og så skjuter vi luftgevær.
0: Ja.
1: Og prater og koser oss i lag, og vi opp til en 12-13 stykker.
0: Ja, men det må jo bli helt suverent.
1: Ja, da, ja. Og så onsdagen, da vi på Jamtjorden på ungdomshuset der på shooting.
0: Ja.
1: Det luftgevær der også.
0: Der har jo fruen og jeg vært en par ganger lamme. Det jo også,
1: ja, da.
0: Det jo veldig uhøytydelig, samtidig som sikkerheten i bare tatt.
1: Ja da, ja. Ja, så går vi kaffe, og så koser vi oss og prater, og så skjuter vi.
0: Ja.
1: Men i Blekkvartliet, så når det blir noe terne, noe førnetur-matje, så tar vi hæskoen fast.
0: Ja, jeg mener sett at dere bruker vane at med det der grillhytta nede på der og
1: hyr. Ja da, vi er der, men så fer vi jo litt rundt omkring, for Odd Gosen er jo med, Odd Lillemo.
0: Ja.
1: Og der oppe i Lerskale, vet du, det blir jo tidlig bært.
0: Ja, ja.
1: Så det er jo førsteplassen vi møtes og kaster hæsko, det er hos han.
0: Ja.
1: Ja da, og så bruker vi gjerne å komme her til Rundmoen, og så fer vi oppover og Blekkvartliet etter hvert så snyen forsvinner.
0: Det høres ut som en kjempeplan.
1: Ja da. Og det er utrolig trivelig å treffes da.
0: Ja.
1: Så følger vi jo selvfølgelig med i sport, og det blir mye diskusjoner her, og,
0: ja.
1: Om man Nordtug og ko.
0: Ja, altså, vintersporten er jeg jo veldig med, men jeg ser jo det at jeg har ikke følt så fryktelig mye med på det fotballen.
1: Nei, akkurat. Ja da, vi er i alle fall noen ut av det der, han, så følger med Bodø Glimt.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja da, jeg har jo fått det med meg.
1: Ja.
0: Vi har jo vi kjenner jo folk som er ihuga supportere.
1: Ja, akkurat. Ja, ja.
0: Selv så er vi vel enige, fruen og jeg, at våres TV er det ikke fotball på.
1: Nei, akkurat. Ja. Neida, men hver sin løst.
0: Ja da, det er jo det som gjør folk løyler. Det er jo at ikke alle er likens.
1: Ja.
0: Jeg nå er vel for så vidt jeg kommet til bunns i lesta mi. Jeg har skrevet at om det var noe mer. Det er vanskelig å vite, for du har vært med på så mye jeg har gjort
1: for meg. Ja, men nå har vi jo i grove trekk vært innom det, så.
0: Jeg sitter jo her litt fascinert, for det ser jo ut av vinduet rett på et ekorn som sitter på en matplattform.
1: Ja da.
0: Utfør veggen din, ja.
1: Jeg synes det er virkelig drivelig det her. Jeg mater fugler og ekorn.
0: Ja, det er fascinerende. Jeg har sett så mye flotte fugler bare den lille tida vi har sett det.
1: Ja, og på det meste har jeg altså sett 8 ekorn her.
0: Ja.
1: Men hvor mange er det egentlig, det vet jeg ikke.
0: Nei, det verker nok så husvarm det som har sett i treer.
1: Ja, da. Ja.
0: Men jeg kan ikke si annet enn tusen takk.
1: Ja.
0: Det var litt artig å få komme. God kaffe har du
1: også. Ja da, vi skal nå drekke mer ut litt.
0: Ja, jeg frykter ikke for annet enn at vi skal få i oss en kopp til.
1: Nei, men det var trivelig du kom, Tor-Erik.
0: Ja, jeg synes det var artig å snu. Snu den.
1: Ja, det var helt på sin plass.
0: Og så får jeg si så du bruker si at det kommer noe på radioen nå på fredag.
1: Ja, akkurat. Så. Ja, det får du gjøre.
0: Jeg vet at du bruker sette og høre, så.
1: Ja.
0: Tusen takk skal du ha, Arnus, for praten.
1: Greit det. Selv takk.

0: Då har vi kvällens första röda lys, och då står jag på vem vi har med oss.
1: Ja, det är mig, han började.
2: Han började på men.
1: Jag började på berg.
0: Ja, då,
1: ja, ja, ja. Jag skulle fan... inte in, men så tråkte Lomre och så såg jag... Fan, det var ju pinna i Ljunda.
0: Ja, men det gjorde ingenting.
1: Gjorde inte något.
0: Nej, men... Det är... hört du hvem det her var noe for noen?
1: Ja, det var noe vel en gruppe, vet jeg. Det var ikke det vikingene da?
0: Deler av vikingene.
1: Uh-huh. Ja, ja. Han er utsettet på.
0: Ja, du er jo på veldig rette sporet. Det er jo vokalisten fra vikingene.
1: Ja. Det er jo han... Han
0: har sam fornavnet så den har sønnen hans Arnulf som han snakker om.
1: Nei, det tror jeg faen ikke si.
0: Du har hørt hva låten heter?
1: Ja. Hør nå litt. Men det er noe jeg kan ikke si hva han heter. Men jeg tror faktisk jeg sier
0: ikke. Men vi skal jo ikke være slem, så vi kan jo si at det var en Christer Sjögren.
1: Jaha.
0: Og sønkt om der hvor rosor aldri dør.
1: Ja, akkurat.
0: Men nå skal vi nå sende deg videre til Olav. Han har nok noen gode saker på lur.
1: Han er ikke så snill, han.
2: Nora,
1: for en vanskelig spørsmål.
2: Du er jo en forholdsvis voksen mann, sånn at vi kan jo stille deg et spørsmål som har skjedd for en stund siden.
1: Ja.
2: Hvilken år falt Berlinmuren?
1: Nei, ja. Det vet jeg jo at det er en stund siden, men ikke noe klokslett.
2: Nei, klokkslett tar ikke jeg.
1: Nei, det har du ikke. Jeg husker at det ble tatt, men... Sutti, åtti.
2: Ja, du er jo ikke så svinlangt unna, men...
1: Men jeg har ikke noe, jeg kan ikke si, jeg har...
2: Det er på 80-tallet noen gang.
1: Jaha. Mm. Ja, grøt. Nei, det er vanskelig for meg å si.
2: Just. Nei, det står som sagt 89.
1: Ja.
2: 1989.
1: Ja, det er jo ganske nært. Ja. Det er 80.
2: Ja da, det var ikke så, det var...
1: Nei, jeg er noe en rotkruk.
2: Er du ut på fjorden, eller?
1: Ja, jeg er på Sandnes.
2: Du er en kjører fiskene.
1: Du sier?
2: Du har kjører og prøver å fiske.
1: Nei, jeg har fisket lite. Ja. Men det har vært ned for meg her. Det har vært inn i helvete med seismekka antagelig. For jeg er sikker på at det var 1000 er vanskelig å si, men må se.
2: Åja.
1: For en par tre dager siden, det var så inn i helvete. Det har aldri skjedd så mye.
2: Åja.
1: Nei, det koktes hele bokterne før meg.
2: Det er jo tydelig at det var nok
1: ikke. Det var så ikke mange måser, men det var hele bokter og full av måser.
2: Ja.
0: Så ligger det noen noe under der, ja.
2: Det vil jeg tro at det måtte være noe etter andre. Måsen var så opprørt.
1: Ja, det renner seismikka. Og så har jeg nå sett at han har hoppet litt i gang.
2: Ja. Mm. Nei, men det var trivelig å høre. Trivelig å høre han Børre.
1: Ja.
2: Du får ha takk for du var med, så skal vi prøve å fortsette.
1: Ja, det er hyggelig.
2: Hallå.
0: Kjempeflott, takk skal du ha. Skal vi spørre Terje om han legger på neste låt?

0: Har vi fått rött lys igen?
1: Nej, det går fort där här.
0: Vi har gode lyttere med oss. Hvem det er vi snakker med nå?
2: Nå snakker du med Arne Kåre.
0: Arne Kåre.
1: Nei, hvor
2: ja.
0: Det går bare godt med deg.
2: Jeg ødre deg nå og kommer hjem nå.
1: Åhå!
2: Ja. Det går nå vel om en stund, så kommer han seg nå vel ut for døren.
0: Ja.
1: Ja, nei, men så trivelig. Det var trivelig å høre.
2: Ja da.
0: Han har noe jævlig som kan stelle for han hjemme.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, han er vi har vært smart.
0: Ja da, helt klart. Ja. Men du har hørt nå selvfølgelig hvem det her var.
2: Ja, det måtte være noe.
0: Ja, det måtte.
2: Med Rosalita.
0: Ja, du kunne ikke treffe noe mye bedre enn det.
1: Nei, det var ikke dårlig treff. Det var ikke dårlig treff.
2: Nei, man sier jo så han sier Ola før det her.
0: Men nå går det bare fra vondt til verre.
1: Nå, ja, jeg vet ikke.
2: Ja, det er regning med, altså.
1: Vi fortsetter med husdyr eller dyrene.
2: Ja.
1: Og denne gangen så gjelder det hvor mange tær har en katt til sammen på alle fire poter. For eksempel 16, 18 eller 20.
2: Ja, det var lett.
1: Ja.
0: Jeg
2: er ikke noe suflør her.
0: Nei, en eller annen underlig grunn, så tror jeg ikke du mente når du sa det var lett.
2: Nei.
1: Nei, men vi kan jo få si så mye, det er et av de tre alternativene. 16, 18 eller 20.
2: Nei, jeg tipper 16.
1: Ja, ja det er jo bra tippet, men det var i min spaje.
2: Da er det 18.
1: 18, ja.
2: Hør der.
0: Ja, ja. Men det var det.
1: Det var ikke dårlig. Det var ikke dårlig. Jeg kan med en gang si at jeg også kom til å jungle med tipset.
0: Ja.
2: Det er godt å høre.
1: Da har jeg katt. Det er ikke det.
0: Nei, men jeg tror jeg også at jeg har landet på samme sånn Arne-Kåre.
1: Ja, det går godt an. Nei, men det var kjempetrivelig å høre at Arne-Kåre var kommet hjem.
2: Ja, det var trivelig å høre deg også i radioen.
1: Ja, takk for det. Takk for det.
2: Ja. Ja. Nei, dere er noen døktige. Ja. Dere er noen riktig gode underholdere.
1: Ja.
0: Det sier vi bare tusen takk
1: til. Ja da, det. Neida, men kjempetrivelig. Det der var en ekstra bonus at vi fikk høre Arne Kåre.
2: Ja, det var godt å høre.
1: Når vi plutselig har hørt inn at du lå under kniven.
2: Ja da.
1: Nei, men supert.
2: Ja.
1: Da får du ha takk for du var med.
2: God sending videre.
1: Takk og takk.
0: Tusen takk.
2: Og så kan dere nå sende helsning åt han Rødfjell og like han sender åt han Gunnar og Elise også.
0: Ja, men ja. Det. Den er herved.
1: Ja da.
0: Den er brukt.
1: De skal være kommet, mener de.
2: Ja.
1: Takk og takk da.
2: Hei da.
1: Hei da.
0: Hei. Ja, da kommer han til å gjøre med en ny låt.

0: krammen og se på soloppgangen sammen.
1: Ja, rødt lys igjen.
2: Ja.
1: Hvem du er i andre enn nå?
3: Harald Olsen i Fruskarpen.
2: Harald Olsen?
3: Ja, i Fruskarpen.
1: Ja. Ja, det var trivelig.
3: Og... en liten bygde vett for Mo i Rana.
1: Ja. Jeg er oppvoksen på den siden av Ranfjorden, men ikke så langt ut.
3: Ok.
1: Men nå er du kommet på lista her. Hørte du hvem det her var? Og...
3: ja, jeg tror absolutt det var Henning Kvitnes.
1: Ja, da, han har jo noen i lamme seg, men det var han, Henning Kvitnes, som sto før det.
3: Mm. Ja, det var det.
1: Ja. Og du hørte sikkert hva de skulle ut og gjøre også.
3: Noe
1: vi skulle gjort her for lengst. De skulle ut og vekke sola.
3: Ja, stemmer det. Ja.
1: Men det er vel ikke sikkert det var så enkelt på det.
3: De plages med i hvert fall en par dager framfor.
1: Ja.
3: Ja.
1: Men da skal jeg sende videre til han Olav, så skal vi ha en sånn del 2.
3: Ja da, den er grei.
2: Nå skal vi prøve oss på noe annet, ikke dyr denne gangen.
3: Åja.
2: Nei, nå tar du... jeg regner med det her. Hva bruker legen et steptoskop til?
3: Ja, det brukte han til å lytte på brøstet og sånn der til. Det er det han brukte.
2: Hør der, ja. Ja, de fleste ja. Har vel vært i kontakt med sånt noe?
3: Ja, når det blir nærmest 70, så må det være noen gang, men ja, han bruker det til å lytte på brøstet.
2: Ja, dem er det.
3: Dem er det, ja.
2: Ja da.
1: Ja, men det kunne jo ikke bli likere.
2: Nei.
3: Jeg tror jeg treffet part.
1: Ja, det ble full kraft på alt.
2: Vi kan godt si det der, det var rett og slett en innertiar.
3: Jeg tror det var en innertiar, nå må du bare trekke meg ut til jeg får det der frem igjen, det er viktig.
1: Jeg regner jo kanskje med at du blir sett deg så hør litt på, for når vi er ferdig med spørsmålene, så trekker vi direkte.
2: Ja.
1: Og om du blir uttrekt, kanskje du bare ringer igjen, så får vi avtale i forhold til gevinsten.
3: Jeg har tenkt på sånn det der. Ja, men det bare sender til Arne Kåre, så ordner
1: vi
3: det.
1: Ja, men da har vi. Da vet vi.
2: Ja da.
3: Ja. Sånn er det.
2: Ja. Nei, men så bra. Vi har jo se den som trekker, om han har draget på den her trekkingen.
3: Jep.
2: Ja.
3: Takk for en tykker trivelig sending.
2: Takk. Takk skal du ha. Med,
1: ja, det er kjempekoselig.
3: Jep.
2: Ha det.
1: Ha det bra.
3: Ja.